0: ヤンジンティンは G 難の名手なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: 奴は武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: ヤン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。ヤンフェについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ。武士ではない。

0: はっ。すでにこの件は神南全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は全面管制を敷く。7日間は貴様ら何事も起こすなよ。調査が片付くまでは警備隊に守らせる。
1: 太监，我不用，我是武馆的馆主，功劳不深，但是对付三五个人不在话下。况且我手下。

0: 貴様。あっ、キズヤンフェイだ。やつを捕まえろ。
1: 梁飞はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、梁飞はハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。
0: いいか、くれぐれも。
2: はい。
0: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい。
3: はい。

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸、戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
1: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して、警備隊長はクビだ。
0: はっ、既に全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
1: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
2: リャンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ県を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
1: おののバカもんは成果も上げずに萌え事ばかりだ。
0: リャンフェイ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
1: おのの奴は、奴はどこにいる。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よっ。
2: あだだの小包です。
1: 小包
0: よっ。おりょう、早くしろ。
3: おう、しろ
4: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
4: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
5: 自分に帰国は。
4: そうだ、命令だ。
5: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
4: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
5: 告知を出し決闘します。
4: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも。一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
5: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
4: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
5: お考え直しを。自分は武士であります。
4: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻していく。
5: 諸君殿、
4: 話し合おうな。な、朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか。
1: どう思う？
0: いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。女優杯の安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。
2: よって
0: 全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
3: 分かったな。
4: はい、はい、
0: かわいい。
5: あ、
0: メモ持ってこい。来場者の確認をする。
5: あ、
6: 肚子疼得不行了，你赶快让我进去一下。
7: 嗯，
6: 肚子疼得不行了，你快让我进去。
7: 这又何必呢？

0: 晒去你的。啊。
1: 揺れなかったか。
2: この家の爆竹はかなり大きいです。
1: 中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを鍵に使っていたらとっくに世界を征服して
3: た。什么？大伯爷，他那放一炮。
4: 什么？
5: 伏击准备！

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: わかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになっておりました
2: 。10日まであとわずかだ。重慶の奴らも引っ張ってもらってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、全て洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家を回り、この町全てのだ。怪しい奴は全てしょっぴけ。バー、
3: どんな状況だ。
4: 報告します。周公館の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
7: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
6: 那这是不是董局长设的局啊？
7: 要是这样，说明董鹏已经真的不信任我。
8: 我们再不动手，杀我们的人该来了。
9: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。哎，
10: 这小子还真敢干。那户人家呢？
11: 在紫竹林我给找的宅子。
10: 赶走，给点钱让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
11: 您放心吧，我都安排好了。
10: 那个梁飞现在在哪儿啊？
11: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
10: 咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
12: 正来，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远就听见了，
13: 都怪我！要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
14: 怎么能怨您的？怨就怨那个黄光炎，炸了两回，瞪眼没炸开，这看见舌头。
12: 哎，那就是啊！我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地3尺把那石头弄出来，我刻上2个字儿，汉奸石。
15: 仨字儿，
12: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字汉奸石了。
6: 昨天晚上可真是悬了，要是梁飞斗个心眼，咱们现在呀就被小鬼子给包圆了。
13: 更可气的是，小鬼子真动怒，昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的全都给轰走了。

0: 对。はい。
1: 河野渡所長ですか。
0: うん、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉海を襲撃します。
0: またも。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じて読めたのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ず全ての危険要素を取り除く。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い柊のやつに伝えておけ。今日は何があっても外に出るのだから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことを柊に伝え。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の天津軍が根絶やしてるね。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことがないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
4: 哎，政委，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
5: 黑子，